ọgbara Igbo si na onye ajụjụ anaghị efu ụzọ. Maka na onye amaghị, ebe ezinụ ya. Gịnị bụ ihe ndị ahụ ị chọrọ ịmata? Ọ bụ ihe gbasara ndọrọndọrọ ala anyị? Iwu na-achị ala anyị? Ka ọ bụzi ihe ndị na-akpọtụ n'ebe dị iche iche n'ala anyị bụ Naịjirịa? Bịakwa jụọ ese o, maka ezigbo nghọta na mmekọrịta. Sonyere Joseph Jago, Solution Governor n'onwe ya, n'ụbọchị Saturday ọbụla. Ma ọkụ elekere 12 nke ehihie kpọmkwem na Wazobia 93.7 FM Onitsha. Ka gị na ya kapịa ya bụ okwu ọnụ. A sịkwala mmakwara ma jụọ ese o. Jụkwa ese maka ezigbo nghọta, maka na onye ajụjụ anaghị ebu ụzọ.

0: story around the world,
1: entertainment and gist.
0: Wazobia 93.7 FM Onitsha. Cover your back like hair.
2: Ọgbọ́n Igbo sì ni onye ajụjụ anaghị efu ụzọ. Maka na onye amaghị, ebe ezinụ ya. Gịnị bụ ihe ndị ahụ ị chọrọ ịmata? Ọ bụ ihe gbasara ndọrọndọrọ ala anyị? Iwu na-achị ala anyị ka ọ bụzi ihe ndị na-akpọtụ n'ebe dị iche iche n'ala anyị bụ Naịjirịa? Bịakwa jụọ ese o, maka ezigbo nghọta na mmekọrịta. Sonyere Joseph Jaro, Solution Governor n'onwe ya, n'ụbọchị Satọdee ọbụla. Ma ọkụ elekere 12 nke ehihie kpọmkwem na Wazobia 93.7 FM Onitsha. Ka gị na ya kapịa ya bụ okwu ọnụ. A sịkwala mmakwara ma jụọ ese o.
3: Jụkwa ese.

Igbo si n'onye ajụjụ anaghị efu ụzọ. Maka na onye amaghị, ebe si nọ ya. Gịnị bụ ihe ndị anyị chọrọ ịmata? Ọ bụ ihe gbasara ndọrọ ndọrọ ala anyị. Iwu na-achị ala anyị ka ọ bụzi ihe ndị na-akpọtụ n'ebe dị iche iche n'ala anyị bụ Naịjirịa. Bịakwa jụọ ese o. Maka ezigbo nghọta na mmekọrịta. Sonyere Joseph Jago, Solution Governor n'onwe ya. N'ụbọchị Satọde ọbụla. Ma ọkụ elekere 12 nke ehihie kpọmkwem. Na Wazobia 93.7 FM Onitsha. Ka gị na ya kapịa ya bụ okwu ọnụ. A sịkwala mmakwara ma jụọ ese o. Jụkwa ese. Maka ezigbo nghọta. Maka na onye ajụjụ anaghị efu ụzọ.